mo hoki lawa oi moli tato ka oi taiki tato tamana I te langi ki tōna aloha ki tōna angalelei wā koe lawa nei tauteie I te tato whai ngā malanga I te mātango whipe o te alofo o te tua ki te tato heki I te akina e tuku lafongia ki tato toke lawa na ia leo lewa na ia pui puia ki tato whai ngā malanga I te mātango whia pēr tōna alofa ma tōna alele ki te ki tātou. E nei ko mau ai ki tātou te mafutanga te toka while mu. I te awhiawhi ki te nei, I te ingoa lawa li tātou liki ko Jesu Kiriso. I te ingoa ki lawa te nei kua pēlea koe o hei luaki e ki tātou te awhiawhi te nei. I te ingoa ki te nei na e tau tai ai e te tātou whainga malanga. Na ia leo lewa, na ia pui puia. Na e malu tia te tātou whai ngā malanga wā. Na ia I lawa ia Jesu I nā mea umarawa. Ko ia nai taki mua, ko ia nai taki muli. Ko ia oki nai whesoasoa ni mai ki te ki tātou, te tātou mafutanga. Nā mea umarawa nai whai ki tātou. Mai te nā sasā ko te kātou. Te pā mai ki te sasā tēnei. Te sasā tōna lua tēnei, te māsina tēnei. Masina e walu. Iki te ai te moni o te haka maoni. O te alofa o te atua ki te ki tātou. E he ki te akina pe tuku la fōngi a ia ki tātou e te tātou li. Ko I hoki lawa na e whesua swali mai. Ala te nei na e maua. E ki tātou te whainga malanga manu. E nai te toka while mu hoki te tātou whainga malanga. Ai ha. Wa, hohe mea na hoi e ki tātou. O I tātou nai haka lango lango, o I tātou nai haka moe moe, o I tātou nai ki kilopea, ki te tātou liki, ki tāna whesoa soa ni mai ki te ki tātou. I te mātango whie kō ka hau ki tātou nai maua, e whai ngā malanga manu, e taki tolu o te loto, nai hau ki ni mea nai whea, ngai ma ki tātou te nā vai yaso kua te kato. Eni mea nei te tupu I loto tātou kāinga, loto nai kālesia, loto I nā noko nā community. E tali tonu te loto nai maua pēr I tātou he mafutanga while mū mōri aihea. O ana I e lawa te tātou matai nai whesoasoa ni mai hoki. Ke te ki tātou nā mea umalawa nai whea ngai maki tātou. O ako te atua heki tia kina, e tuku la fōngia, e ia te tātou I teimi umalawa. E la tēnei lā kua maua I tātou te. E kua hei luaki I tātou te awhiawhi tēnei. I te mātango whio tōna lofa kai mahi e tōna anga lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E tokelau te awhiawhi tēnei. E sa tau lawa ona mō mua ke mō mōi I tātou whaka hei tai lahi ki tō tātou atua. Wa ko ia lava nai tau tai te tātou whainga mara. Ko ia hoki nai leo leo ma pui pui malu mai ke te tātou. Ko ia hoki na o maua e te tātou te a te mafutanga whia whia te whia whia te nei. O na ko te moni ma te haka maoni o te alofo o te tātou liki ke te tātou. Ia vela o na mahenea ke mua mua hoki lava ke mua moli he tātou haka hoi tailahi ki luma o te tātou atua. I te awhiawhi tēnei. Ka takitaki ngā hoki lā ki tātou he te talo. Tātou ka iho ma te talo. Te tuata mātou tamana I te langi, e mai ulawa te alofo me te angalei o koe. O te poto te mātou luku I te awhiawhi tēnei, o ki mātou nā tino toke lau. E te tau lawa te ki mātou o nā o moli atu he mātou haka hoi tai, haka hoi tai lahi ki te koe. O ako koe ko te mātou tau tai lei. O koe na e takitakinga e te e koe te tātou whai ngā malanga. O koe hoki na visu soa ni mai ki e te ki mātou. Na e takimua koe, takimuli koe. I nā mea umalawa na e whea ngai ma ki mātou. He ki tia kina pe tuku la fōngi hoki a ki mātou ue koe. Na e malu tia ki mātou. O te while mū o koe,
Efe soso ani mai ki lunga ki te ki matou. Ko te maalamalama o koe, ne haka maalamalama. Ni ai e koe o matou au wala, o matou mata ina mea na ki matou ki ei. Nā mea hoki na e ewa ki matou ki, ma nā mea na e hoi e ki matou. Nā haka maalamalama mai e koe, te maalamalama o koe ne haka susuru ni ai. Ki te ai e ki matou ki te matango fie. O te lofa kai mahi e tau pui pui ma tau leo malu mai ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I loa ko ki mātou te mātele lei o toa lofa ma kai mahi hoki te malu tito ki mātou tau fe soso ali mai ki lunga ni soso mea nai hea ngai e ima ki mātou. I te wai aso tenei kua te kanatu. Tenei lā kua ki te ki mātou te moni ma te hoka maoni o te alofa ma te angalele mai o koe. O potipoto te mātou nuku i te fiafi te nei. E o mai ki mātou e tuku atu whakatahi te mātou whakawhetai lahi ki te koe. O ako koe ko hea tu e tumu te alofa. O te aloha o ki tēnā o koe lai takitaki ngai te tātou whainga malanga. Nei fesuaswani mai hoki ki te ki mātou. I nā mea ū malau anā e whia ngai ma ki mātou ma sōse mea nā i e ki mātou. Nā e whitia ki mātou i te alofo o koe. Nā e nāna e langona ki mātou te paki mai ai i te mawhanawhana moni o koe. Nā e whakatotoka while mūai o mātou mawhauwhonga o mātou mānatuna tunga. O ako koe lawa ko te mātou ke sōswani putu sili o mātou loto ma nā mea ū malau anā. Nei hoi e ki mātou. O tei te moni ma te hoka maoni o lei mea umalaua. Wa e langona e ki mātou ko te tua he tua e hoka maoni ko he tua atona hoka maoni tēnei. Nei mau ai ki mātou te sili sili kese o tō wangana lei. Kai mai he tau fesoa soali mai ki o mātou tangata i sōse mea. Nei hoi e ki mātou whaftai hoki. I te paki mai o te tauwhakamalo longa ki lunga ki o mātou tangata tuke lau. I te wai teimi te nei kua pāki ki mātou te lahi o nā wha mai kua pepesi mai. Ai fo tei ki mātou ki te alawa ki mātou te while mū o koe, te mawhanawhana o mātou tino. O wāko koe he mahai na ke tia kina pe tuku lafongi o mātou tangata tuke lau. I sōse mea nai whai ai ki mātou. O te hoki ki te lofo o koe ki roto. O mātou nai ka lesia toke lau ki mātou. I whea ma whea o tēnei larolangi. I lunga to mātou hei nua ko toke lau. Ia, i lunga hoki tēnei hei nua kono lofo māu mua ki mātou. I nai ka lesia whaftai te lofo o koe ki nā takitaki. Pua nā whai whiau ki te lato ngā ruenga tēnā e hoi. He wai ngō hui e tēnei wai taimi te whainga tā o te mea kua pāke e te larolangi. Ka e lo ai he mwhailawa na tia kina pe tuku la whongi a koe tau whistoa soani ki lunga na whai whiau. E mausa li te lātou kalitolu ke mausa li hoki te lātou whakalangolango ma te lātou ki kila pē ki te koe te atua. Mō te manui o mātou tangata toke lau te laka mātou haka wai tai lahi te awhiawhi tēnei. O wako koe ko he tu e tu mui te alofa. O tai hoki ki te mālosi, no hoki mai e koe te nei hua maua e ki mātou te mālosi mai a te koe nā ngā luenga ma nā mea u malawa nai whea ima ki mātou te nā wai aso o te kātu o koe lawa nai visoa soani mai ki te ki mātou. O tai hoki te aloha o koe ki a mātou whānau te nei wai teimi te whea ngai ki lātou ma lātou ako a konga ia. Tonga te e, longa lawa te whiwhia ma te loto wa he mahaila ke tia kia pituku la whongi a koe a mātou whanau. I loa ki mātou ko te atua he e tia kina o mātou tangata toke lau. O teilahi mō lei mea uwa lawa te mātou o whatai te ngā rua mai o koe te ngāra pa ia ki tau whisosori mai ki te ki mātou. Tau whakatū mai pia ki mātou. Māko a kongia ma whakatolu tolu ia ki mātou. I te moni ma te hoka maoli o te alofa kai mahi e te angalelei mai o koe ki o mātou tangata toke lau. Te awhiawhi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki mātou ka mole mole ko
te nganga pa ia lotu ki matoki te koe aka mala mala mamai koe koe te kupu ka takitakinga ki matou te vai aso tēnei paki mai te file mu o koe ai mai te kanga lue mai e koe te nganga pa ia ki loto matou roto I loa ki matou ko te matou atua tumu te alofo ma te alelei ki lunga ki o matou tangata so soali mai koe koe ki te ki matou wako koe lawa e waka lango lango waka moe moe pea a matou me fai ki te koe te matou liki te fiofi te nei iko nei mea umalawa matou wakitai e wala to lawa I to ingo Yesu amene hoki amene e moni lava ma tuaka maoni te alofa ma te angalelei o te tua ki tana leo leo ki tana pui pui mai hoki ki, o, ki lunga ki o tātou tanga te tukela ia ua hei loa ki hoki tātou te sā tona lua te nei te masina e valu I te moni ko ma tuaka maoni o te alofa o te tua ka haki tātou te hoka lango lango o maki Tuku atu pea a tātou me e hoi o te tātou tali tolu moli. E mahai o na tia kina pe tuku la fōngia. Ia ki tātou e tātou matai I te langi. I te afiafi tēnei e kupu hoki ka takitakinga ki tātou te tēnei wai aso. E mai te salamo a tāwita. Te salamo te I e lufulu tolu. Te salamo e lufulu tolu. Hei kupu mua mua ma te hei kupu e lua. Mai, ko Iova, ko toku leo leo mā moe I aia. He he mea ma tīwa I au. E ia ka vea au ki te mea e ia I te vaole lei ke ta koto I au. E ia takitaki hoki ki te au I te mea e ia I te vai e tafe mālie. Mai tā vita I te awhiawhi te lei, ko Iova, ko ia ko tona leo leo mā moe. Ko te whakatusa I a tā vita, ko Iova ko tona leo leo mā moe ia. Ka le mai te whainga I ka whaure mai ia Ioane, Ioane se fulu, mai. Ko au ko te leo leo mā moere lei. Ko Iesu tēnā. E tuku atu e te leo leo mā moere lei tōna ola e sui ai nā mā moe. Ko le tala tēnā Iesu na le mai. Ma Iesu ko ia lava ko te leo leo mā moe. Ko te awhiawhi tēnei ko ori tātou le mai e tā vita e te awhiawhi tēnei. Po koe Iova ko toku leo leo mā moe. I te talitonu ma te hoka tua tua ko tā vita ki tōna tua kua le atua I e tā vita. Kou e hoka hoi tai ki te koe toko tua wā ko koe ko toku leo leo. Ko koe na e malutia ai toko tara tēnei. I te kahi tātou I te kila ki te lahi o nā mea na e whea ngai ma tā vita. Iwai taimi na e hakili ai e saulu I tā vita ke whasioti. Na e leo leo ma pui pui e Iova I tā vita. Na e leo leo ma pui pui te ala ko talitonu ai I te awhiawhi te rei ma te kamatala atu o tāwitu ma te talitonu ki tōna atua ki nā mea umalawa na e rea ngai mai a hoinga tā ma te a na e malutia I aia ai hea ona na e talitonu ki tōna leo leo na e hoka lango lango ki tōna atua na e hoka moe moe hoki ki tōna atua ai hea wa na e malutia kia I e tā wita I a awa lofo ni tātou atu o te la waka manatu mai ia I te awhiawhi tēnei le mai ko koe lawa I ova ko toku leo leo mā moe ko koe na e malu tia ai au ko koe na e whesoa soa ni mai ki te au
Nā la ngona hoki au te file mu. Ia hoki ni mea na e pupole vale ai au. Ona, ko te hoi tai mai o nā tino ki te au. Kai nā la ngona lawa te file mu o toku loto ai hea. Aua nā e tali tonu lawa I tā wita ki tona atua ki tona leo leo mamoe. E ki tuku lafo ngia hoki. I tā wite e tona leo leo mamoe. Mai, e ai he mea e mativa iau. E mai tā wita, e ai hoki he mea na e mativa iau. Nia, I mea na e pā ki te au kiai. Nia ni mea na e hea ngai māku. Ka na e la ngona lawa e au te a. Te moni ma te hoka maoni o nā mea e maua e au. O nā mea e nai whesua soa ni mai e koe ki te au. I te tamao kā inga na maua e au mai a te koe. Te la o tamao kā inga ki tēnei na ke leo leo ama pui pui malua I kea ke mausali toku tamao kā inga. Te la kua la ngona I te whila mai. He ai he mea nai matiwa I tā wita. Ai ea. Ona nai hoka nai ta mao kā inga ia ia e tona atua. Reki tia kina pe tuku la fōngia ia ia e tona atua. Nai fiso swani kia I taimi umalawa. Nai ngā lue I nā mea umalawa nai hoia ona ko te monia. Ma te hoka maoni o te alofa o te atua. Ma e whakatumu ngia e hoki a ia I te au. I tēnei alofa wa e moni lava ma te hoka maoni. Kauwe, we ki te Ioane tēnā, Ioane se fulu tēnā, mai, ko Jesu la mai Jesu, ko au ko te leo leo mā moelele. Kwai la te tātou leo leo mā moe te tuai temi tēnei. Na hoa ki mai e te tua te tātou leo leo mā moe. Na hoa ki mai e te tua tona taliki keia leo leo mo pui pui e ia te tātou tangata tukelau. Ka hai la te tātou e tuku kātoa tō te tātou talitolu kutu. Ke Jesu ko te tātou leo leo mā moe. E malu tia e hoki ki tātou. I te whainga tā o tēne iwa I teimi kua pā ki tātou ki e. Ko ai te oro ki tātou ki e. Ko ai te waka lango lango ki tātou ki e. Ko ai te waka moe moe ki tātou ki e. Ko le kupo te tua te kua le mai. E Jesu I te whiawhi tēnei. Ko ia ko te leo leo mā moele nei. Talitono la kiei. Tuku kiei te tātou talitono moni ma te tātou waka tuatua moni. Ki te le, ki te ko le me ko ia lava. Ko le mai ki te tātou. Te waka manatu mai e Ioane. Wanaka lungo kiei e Ioane. Kai le mai e Jesu. Oia ko te leo leo ma, eia leo leo, eia pui pui, eia umale, ia ki tātou tangata tuke lau. Ko hea lawa, e iehi tito tuke lau, I mea te leo langi tēnei. Ka whai e tali tolu te leo leo mā moe tēnei. E malutia ia ia, aia. Ona, e moni ma te haka maoni tea. Te leo leo mā moe tēnei ko le mai ai. Te lewa e lute te kupo te atua. Ko le mai ki te tātou te awhiawhi te nei tangata toke lau. Tali tonu ki te tātou leo leo mamoe. Tuku ke te tātou whakatua tua ke. E mausa li e ki tātou. E kino e moni mate hoka maoni te awofo te atua. Se mai tohe kupu e lua. I te salamolo te nei rupu utoli mai. E ia ka wea
na i kvea au ki te mea e iei te vaulelei e ta kotoa iau. Le mai e ta vita, ko koe e ta kua tua. Ta ke ta kinga au ki te mea ea. E iei te vaule lafu le mu, te vaulelei kea. Ke maua e iau e te toka fi le mu. Ke maua e iau te toka fi le mu. Tenei la. Ko maua e au te file mu moni a ia, ona ko file mu toku loto. Ona ko taunga lue ma tau fesoso ani mai ki te au, te la ko te toka ai toku loto. Ko he po pole vale toku loto ai ia. Ona ko whakatumu nia i au, i te mana o koe ki tau fesoso ani mai ki te au, ma taunga lue mai ki te au. Tenei la ko i loa e au ki te moni ma te hoka maoni a. O koe toku atua ki toku ki tau leo leo ma tau pui pui malu mai ki te au. Tenei kua maua e au ea ko ta koto au te au i te mawhana whana o te file mu o koe. Ona he mawhai ona ke tukina pe tuku la fongia i au e koe. Mai. E ia takitakinga hoki au ki te mea e ia.

whakanga lue mai e ia ki roto tātou roto te mea moni ma te mea toru. Te kupo te atua te nei ku haka longo longo ai ki tātou i te awhiawhi te nei. Ko te ngā luenga te nā e hai e te ngā pa ia ki te ki tātou. Ka hai e ki tātou ea e tuku ki e te tātou tari tono moni. Mai e ia takitakina hoki au ki te mea e te vai e tawhi mālie. Mai. Ko te ngā luenga te ngā paia e takitakina mo haka tonu tonu mai ia ki tātou ke la ngoke i loa ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Ko hea la e maua ko te kupua te atua ko ki ngā e ka e iei te mea moni ma te mea tonu ka whai ki tātou ea e hoka longo ki te mea e kua lea mai ai te atua i te awhiawhi tēnei. E kino e moni lava ma te whakamaori. Ko ia tēnā ea, e hoka malu e ia o tātou loto. Ko ia whesoa soa ni mai ke te ki tātou i nā mea uma lava e whai e ki tātou. E he ma whai o nā. O na tia tina pe tuku la fōria ia ki tātou e te tātou atua. I teimi uma lava i sose mea e hoi e ki tātou. Ko ki ngā hoki e la ngona e ki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te atua ki o tātou tangata. E ki roko te atua e tūmu te alofa o te atua hoki ea e hoka maoni tona alofa ki lunga ki te ki tātou. Ka hoi e ki tātou ea e haka lango lango ma li tātou kila pea ki ei ma li tātou haka moe moe ki ei i nā mea umalawa e whai e ki tātou e viho heo ali mai hoki tea te ngāra pa ia ki lunga ki o tātou tangata i te yuanela i te yuanela tēne i se fūru kautu whai kupulu fūru mai gale mai. Ko aku mā moe e hoaka loho mai ki rātou ki tona leo. Ko Iesu tēnā le mai, ka hoi e ki tātou, ta ngata toke lau, hoaka loho ki te mea kua le mai ai. Te kupo te tua te a fiafi tēne, ko te mea kua le mai ai te ngāna pa ia te a fiafi tēne, ka hoi tātou fuka loho ki ai. Ko le tātou manu ia moni tēnā. Mai Iesu, ko ana mā moe e hoka longo ki te ia. Toka lau te awhiawhi te nei. Tātou hoka longo ki te neko le mai ai te nganga pa ia ki te ki tātou te awhiawhi te nei. E kino e moni ma te hoka maoni. Ko te alofa te nā o te atua ki te ki tātou. Te eko le mai Iesu ko ia ko te tātou leo leo mā moe. Te wai aso ki te rei, tātou waka lango lango, tātou waka moe moe ki tātou leo leo mā moe. Ko ia ka takitakinga ia ki tātou whainga malanga. Ko ia hoki whesau soa ni mai ki te ki tātou. Ni ahoki ni mea, whea ngai ma ki tātou te wai aso te rei, tātou waka lango lango, ki te whesau soa ni mai ia te anganga pa ia ki lunga ki te ki tātou. E wakato toka file mu, kai mahi lawa ia. E takitakinga ia ki tātou ki te a. Ki te mea moni, ma te mea tonu. Ka hoa ki tātou ia. E waka longu mo staki ki te siufu fonga. O le tātou atua. Kua ho te atua ia. E tūmu te alofa ato na alofa te nei. O le mai ai Iesu te awhiawhi te nei. Kui tātou tangata toke lau. Ta li tolu ki te leo leo mā moe. E malu ki ai tātou whai ngā malanga. Te le vai aso. Tātou ka ifo mata talo. E mōni

toka mau ni te lofo matanga lei o koe. Ia. Te silisili kese o te ngā lue mai a koe te rā ia ki lunga ki o kio mātou tangata tuke lau. So so ani magi te ki mātou. Ki la ngona pē ki mātou te paki mai o te kupu. Te whakata toka while mua e hoki e koe o mātou loto. E a koa koki ai hoki e ki mātou. E rua e ki mātou kuta mātou o tua hem whaile e tia kina pe tukula whongia e ki mātou tangata toke lau e koe. Ta tawātou mātou loto ka whakaralue mai e koe. Te mea tonu ma te mea sako. E takitaki ngai hoki tātou whainga malanga. E whakatolu tonu ngi ai hoki mātou e koe. Wako koe koe e tua e tūmu i te alofo. Whakatumu mai ki mātou i te mana mo te while mū moni o koe. I loa ki mātou ko koe hei mō whai ona ke tia kina pe tuku la whongia e koe o mātou tangata tuke lau. Ka manui o mai ki te ki mātou tangata tuke lau umalawa. Ke loa i ki mātou ko koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ko koe ko hea tua e waka maoni so soali mai ki te ki mātou. Ke la ngona iki mātou te paki mai o tea. Ko te while mū moni o koe whakatontonu ngi ai. Mā ko ako ngi ai a ki mātou e koe. Ka manui ai koe o mātou tangata toke lau. I roa iki mātou ko koe he mwhaila ke ki kina pe tuku la whongi o mātou tangata toke lau. E tā se i tū whio te leila lo langi. Ke paki mai te mawhanawhana o koe ma te while mū moni o koe ki lunga ki o mate. I roa i koto mātou whakatū mai ki mātou i te ako o konga i whakatolo tolu ngi ai hoki te tātou whai ngā mala. Mnui hoki i koe te mātou luku o koto ke lau na ola mai ki mātou. Hei te mahae nua te Pasifika. Kai te li tolo mātou loto hen while ke tia kinga. Tō soani atu ki te ki lātou nā takitaki hoki ke hoki te poto te maramarama o koe tu sai ma fawfaunga lei mo te atia kenga o he manui o te mātou nuku ko toke lau ka tū watu ki lātou te while mū moni o koe ka ke mali ola ki lātou ola i te whakatua tua moni mai a te koe ka mali mali manui hoki e koe a mātou e tale e sia i tū whio te lei laulangi ia nā hoi heu hoki ma te lātou ngā luenga tēnā e whai. Te kupu hoki na wholofola ki lātou i te aheo tēnei. Ia, tō hoka matala roto mai ki roto o mātou roto ke la ngona ai ki mātou. I te moni ma te hoka maoni o te alofo. Nei, o koe ki o mātou tangata tuke rau. Mena hoki maua ai ki mātou te moni ma te hoka maoni o koe. Ia te, tēnei wai teime hoki. I lai o nā wha mai, ma pesi mai. Ia, me la kumia ki mātou koe ta whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mwale mwale. Manui a mai hoki e koe, nā community lunga tene whenua ko roho māu mua ki mātou. Mō te ati ātia kenga, mwale mātou manui e lunga tene whenua ko roho māu mua ki mātou waka mwale mwale. Ia, tau tai e koe li tātou whai ngā malanga i tene i vai aso. Manui a hoki tia lāleo tene i lātou proklami hoki whengai maki lātou. Nui atu ki tiki rātou ni mea umala waka mole mole. Ia tau tai e kori tātou whai ngā malanga te wai aho te lei, waka lango lango pēa, waka moe moe pēa. A mātou mea e hoi ki te koi ki rātou ki mātou ki tau fiso o soani mai, ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Ia, wako koe lawa, e mau ai ki mātou te while mu, ma te manu ia moni mai a te koe waka mole mole lau. I tū mō mai pēa te anga lei o koe, ma te alofa o koe, mā futa pē ki mātou ma koe te ranga paia. Nei kei pālau te hokamu pau. Hokamu pau lawa. Āmeni.

heta toilo mana te tu ka na mana tanga ta ko ilo e ke ilo e ta to ilo ai ya e ki te te anga ma tu ma te hoi hoi nga e ka li mai ki o mata e ke ki te a ko te anga te nai e he ta ko po tu ta to ta la no ki e ta to ho ki e ki ki la ki me a e anga ki le lei ka ta to he ta hoi hin tino hu a la ho mana tu hi a wa e ha ko lo tino i te i ho ki la ve ho ki lo ko he ni mea ke hako toi au ni mana tuka jau he taku mai kou he kai hako matala mai hoki pei hea kaina hele mai kou he hea wai tau tala au ki te i tupa te tua tā tau tau tali te tupa te tua e ina he au mo tā tau he tuli hoka tahi tuli loa te maa lo te tua i ahe o umo te oranga ka hai e mōni ka hai e mooni te tātou talitonunga. Tātou haka tua tua, faith, not fear. Ke onda mai tātou talanoa. Eo kāri mai e hoki nā he nā kona hai wea o kai te ki tātou hoki te mana oia. He ni hoi wea oia pela amo ma yo hua ma ilo tui tui paia. He ni hoi wea o. Kako te tu na tau talaki ei. Nā ka alike i te mana oia. He hai hai hoki e mohe. He ki hai hai hoki e Jākopo. Ko i opu, mai ona. Ko i ona? Nā ka i te ika. Te puaki mai hoa. Hai etu. He hai hai. Kana haka ali kui mai i te tangata o kilatou. Te mana te tua. Fala Jesus, tenei mo koite, tatuahu tenei, koekolongo maiti pimento kalau, tuahu tei tuai, tatu mohta.

0: kono noho ki nia tahi tangat nina ve ko nga hea moa ko nga oi atukula ia ko nga hea moa ko tātou na vai hoko tahi oi tahi tino ko noho ki nga intia ko noho ki nga huiti ku ni ue ko ai lava a manitua la e kehe tātou noho noho ngā ni e mahai hoki lava lako o kahai e ko tau tamaisi tēnā kua expose ki nga kāinga o tanā wanga pen kāinga huiti ke kila to toka, ni? Ke hoka pele hoki koe ki tana vanga, ni? E vena, ko nā tamaiti umalele ia ia vang ki la toki ei, ea tātou umalele nā hoa nao. Ka kahai ei, ke tātou nā mātua, e kehe te treating o nā hoa nao hoki ei ia nā tahitino, dali tonu mai koe, e vena hoki la te treating o nā hoa nao a ki tāua, e nā tino, vale vale e avan ki nga hana wa ki tāua. So ni, e tau ilawa te aloha ki te aloha. Hai ilawa ye ni alawa nā me, tuku veo haitali e te tua. Kai mō koe māu, ki te pui ngā tā hana u, na hei he tūlanga vei e pāki e, wai toi nā pā, o tāua e toi nā pā alawa muli. O ie ke mamo, kana koilo lava kouea, kana koilo, hea ne heki, ni, kai i te taimi tēnei maua e koe te awanoa nā mātua, mā au tēnei tautalātu, ke kila toto ka hoai nā wala umalele, te awanoa tēnei e toe hiokotanga ai koe, hioko ai te relationship, te vā o koe ma tautamaiti. Ka hai nā tamaiti a koe e kino atu ki te koe, he kau nā pepe a koe, oi toi kaumai ke toi hai hokale lei tō kāinga hai ko nā mea e nā tahitaimi e ie nā mea hoho ki lā tō ki e it don't make sense, it doesn't, they don't make sense. Kai hei lo atu, give it a try ke kira ki te try nā mea le atu ai ki te koe ma nā mea le mai e ki te au ki te ki tātou umalele nā mātua e taumahai ki lā tō ke hoki ke te awanoa ke hoai ei te mea hoki la toki ei. They fail, they try again. They fail hoki e toi o mai, mom, dad, sorry mua, ke kua he ni, kua he tau lau te haka moe moe na ea, na vena hea weo lea tuki tuko te sorry ni, e nā wala vena. Toi hiaki, cheka pepe kua te mena le mai e koe kua lelei, kua I hea o ngā, kua e a, kua ni hea ta, kua a, e no, vena, e vena. O ka nā me umane lei e nā e hoka tino e amta kohan nā o. E tami ke la tēnei, kua ko nā ta maiti, e he mahai lele, e o mai lava, e o ile mai ki te au pe ane ka hai ve, e ane ka hai ve, he ane to maha hau ka iau tango, ve, e vena, ni, ai mahai koe, mame mahai koe ke, ni, e vena nā, ta mātou tala noa ngā. Taimi e iei nei, e toka ono. Toka ono tako hanao nei, taimi nei kua iei nā grandkids, kua vena hau kua mātua mai, kaka e treat lava the same, ni? Ko te haka polenga iei, te leo te nei tu lou, ko tātou hanao na he luhi o tātou mata, na he nā pāki tātou, kahi tātou hanao e tupu ki he mea. Pui mai, tā hui ohi mai, tala no ki hei, share haka lelei, hea loa, nā kāinga hai hoka tahi hoki nā talohanga i nā kāinga, he hoka tonu e koi loko ulua e hoi nā talohanga vena, e tei taimi e hoi nā talohanga ko tātou hana e loto i nā potu. Ni e loto i nā potu ea, e telohoni, ni kona awala lava i e nā e, nā me lava i lunga nā telehoni Facebook, nā me hoki lava i e hoanga i o lato mahau hau. E potoro le ko tia polo, nā me kila ke yo mata, what enters your eyes, enters your heart too. Ko nā me kila ke yo mata, me hoki tēnā hana kiloto i tō loto mto mahau hau. Ka haini me lei oka, wiki e te tua, tua le lei lava. Ka kahai hoki lani me kino, tēnā te mea mahu mai e hoki la e tupu mai e me kino. Io he ai tu lou mua te malu ko mangalo mai ni, mangalo mai ko te hanao ki tēnei, ia, te Kagoni whamana tu ngā lava mini tāla lava e hai atu tu lau. Heo heo ni ngā lava ki te koe mā auho ki lava wā. Ko au ele atu vene I lunga tatoa la leo. Ka koho ki lava ele lava au ki te auho ki. Ni? Hai ke kila tutoka ko ye hiu lava te maha ye ki tato nā mea o mā. Hei ele leko he tahi hoho. Ko ye hiu lava. Ko ye hiu lava te maha ye ki tato nā mea o mā lele. He o tato ko te mau lava te nā mau I te hulipi e hoa ko tono hoa I kupuhulu tolu. E tato e maha I umale ki tato nā mea o mā I toko tahi mai tato wali ki hukaula ko ye hiu. He ka ke tato tato pehe tēnei ni? Hiva hiva mai.
1: PMN Tokelau.

Ila te maruta to kai na halo. Ka ko hiki vai to la tala te kupu ko ki ho malo tu te kolu ye ta hi kolu na ma tu ak tato. Maloni e ho kai ta te lo te tua ki te kolu a ta hi na kolu na ma tu ak tato. Halo ka ko te kupu ko te te kupu te hemo ki tato I te ahi hoi te nei. Ele mai te veia. Halo. You couldn't save yesterday, and you can't borrow tomorrow. You only have today. Ni, time is the only currency you spend without a balance. Kote, kupo ki tātou I te hote nei ni. E he ki maha I e koe ke sefe koe ana nahui. E he ki maha I hoki oi, oi tango koe oi borrow mai tae ao. Kako te taimi, taimi e ia te koi, ko te aho nei, nei lava, ni? E ta tau lava la koe ke ta ohi e koe, e te aho tene kai mai he lava, mō ki tā ua, ke kila haka lei ta matua, ni? Ke kila maua e koe te aloha ki hio he tino lava. Ko te taimi ku maua e koe te taimi tenei, ko te taimi e ke mahai oi hoi ke he mea, pe he mea le lei, ko te taimi tēnei hoi e koe. Ka hai hoki hoi e koe he mea e hele lei, e heo he taimi, pe ko te tahi minu te imu atu, e toe nā pā ai koe ko kutu ai. Ko te hoki lava nae, e nae, ka tau muna atu e lava I tūlanga lava te ia, nae hoi e koe he mea e nā pā ai koe. Ka ko te mea, ne, ko ana nā hui, ko he mai e koe hoi ki he he mea kua teka, kua hano I ana nahi. Ko tae ao hoki, tomorrow never comes. Ni e he mai o ki ke tango koe o I poro mai tae ao, a wako he ki pā mai tae ao, e he ke ilo I tae ao. Ka ko nei, nei lava taimi te nei, e noho tu lou haka longolongo mai e koe, ma tau tala tua I au tu lou, ia matato iei lava ko I ola I kita wai taimi tēnei hoai loa te mea le lei e hoai e koe ki o matua a wai hewe taimi hano ia mam, hano ia teti ka e noho loa koe oi toi nā pā e mau mau lava kana ve hoai lava e au ve e ve nā hoki lava la te tamai te taimi nai tala noa tu e lava ki te ol pule ki te ola ni ko te taimi tēnei e hoa ia ie koe he hautuanga, la patakinga, mani heo heo ninga le lei, ni? I te taimi lava tēnei, awa, ko ana nahi kua ko teka, nā tino nanga ngalo ana nahi kua teka, ko koe kua nā pai taimi tēnei, ko heke mai hoai ke he mea, ko tae ao heke mai au I poro mai, heke mai I tango e kau mai tae ao ke hoai ai, he ai, ko nei, nei lava I taimi tēnei, ma wai e koe te loto aloha, aloha ki o te I, aloha ki o matua, aloha ki o kāinga, aloha ki o he tino. E mea e tupu ki te tino tēnā, e he koko e he e malie katoa tō tō loto, ai hea, wana hai e koe ki e, nā koko e nai anga lei, nā hai e koe ki e nā mele lei. Ka kahai e tupu mai he mea, ni ki he tino nā hai e nā anga lei anga koe ki e I, e toi nā pai hoko e kua hei hea o ngā. Ka ko koe hoki lā, pe ko au hoki e haiti me te ia, e tau ilo ki tā ua e te tuai nā mea ki tā ua e hoai. Pe le lei, pe he le lei, e tau ilo va, e tū tau tahi lo va tino I mua te tua. Ia ka ko te kupu tēnā mō ki tātou I te ha tēnei, ni? Ke ia, e he ke mai e sefe mai ana nā hui, kua teka. Tā e au hoki, ia hea loa. E he ke mahi hoki oi poro mai. Ka ko te taimi lava tēnei, e mahi e ie koe ke hoai he me lei, ke he tino. Ni? You couldn't save yesterday, and you can't borrow tomorrow. You only have today to love each other, to do the best you can. Ke he hone ki o tei, he hone ki o matua, ke he hone hoki lava ki te koe lava. Ia, te malu tato ka inga take lau, na te kupu tēnā mō ki tātou I te hoi tēnei. Kai kila. Moli atu kona aloha anga. Haka mai henga hoki lava pe koa hiki lava mātua. Haka longa hoki mātua tēne ki hea alome ia. Haka
mahana ana te tua ki te koulua nā kai ngā hea lo me kai moi hui le mu koi nā lima aloha o ie hiu kai moli atu la nā aloha anga kata tōkina o mā tōkina mā tua mā tua umalele ie nā tō taka huili hoki I toke lau e tu lo wa ta humanu kunono o mole mole wa he ma watu e ka ko vai le nga hoki ma ale hi ma to ki tena ki ti le ha e ma to e aloha tu le mo koto ma ma to ki he hilia ma to e aloha le tu mo koto ni ia he o ki lo va ki nei hoki la vai to ta ka huili hoki na ma to na ka inga ki ta to ki nei ni huila nei ma to ki tena ki maliana ma vai nga e he ko ilo te konga I e te ma to te nei ia ka me ho ki lo tamana ki a pio pio ma huiliana he aloha ma to ko la e aloha la hilila tu mo koulu ani ko to uma le le ye nei e ta o ta ka huili hoki ma e he aloha te olanga kua e whakatau wale le ko te olanga ni a o taimi tene ka mole atu peko nā lohonga ki te koulua nā tamana toke lau hoki e he māu atu koulua tau taka huili mai ilunga nā moenga kia loha te tua ka māhana hana loha te tua ka mālolo atu hoki te koulua a I koulua tino e tau wale hoki atu peki te koulua te olama te mālohi ni e ngatau ki lai tēnā ia mole atu ko nā lohonga a ki toku heo he peta ma ka uai mna hana wila lo Wellington ko we lo hala hile tumo ko ulua ni I a kata mi ko tenei te malu tato ka inga tak lao o mato we alo hala hile tumo ko ulua ka ke ta punia tu tato wala leo I te talo te tu tu mato tu mana I te langi ho ka he tai la hile le ki to aloha mto anga lei mato ko e mole mole kalangatu ki tau hui o ko ko ke aloha Tō nganga paia ke hoka mahano hana ma he hoi ni tuko ki o mātou ka inga toke lau ki o mātou mātua tau ale e kai mahi ki lātou e tau taka huili lunga nā moenga ke ia hoka manu inga ki te ki lātou kai mahi ki lātou e tau ki kila ki lātou o mātou mātua mātua ke ia hoki o hoi ni inga te olam tu mālohi ki te ki lātou ki tau hinga o nā mātua ka mangalo mai ko ki o mātou he te tua mole mole hoi ni atu ki nā tamana hau ki kau hoki kua ke hiyo hani mai hoki te hawalinga te itu hokate anganga o ki mātou toke lau. Te tuat mātou te mana, te nei vai ahoka hawalingia ki mātou, ke ie ko hoko manui anga ki te ki mātou, ho mole mole pui pui male oleo ki te kāinga toke lau katoa, ho mole mole, ke pakito e vai aho hou he loa ki hui hui ki mātou, tu maupea I te ki mātou te hokatau wā, kai kawatu pe ki te koe te vikinga, a wak. E hoa ka vau, hoa ka vau lava tō aloha mō ki mātou. Hoa hei tai lahi lele I e hiu te tali mai ki te ki mātou. Hoa hei tai, amene. Toka lau, toha kou lua, kai tai ni.

immature to CPI. Ile FM tasi o lua te si mone lua. Ia tāpena mai ilo saadu me fōi fatua ya eti fui mōna McCarthy. Mōl tātou leina o tāl sanga.

0: o leo mafuta mai le te mai a la auli.
1: Whaafitai, ia whawhelo ia tu mali whaalo alo la auli sao no ia.
2: Ia mafuta kere ira wa mola ka wa ngoi a auli ki ngā. Ia mafuta fwoi le sunga whawhea ngai ngā. A mese pa ia la sila se fwoi kou mapukana. E fwoi e o. Sa pōtinga mwinga le mapukana, ia mese e kare sia ma ainga. Ia me masangi la fwe kurou. Ia wakua ki ngāle ia upu kongole. Nga kāra wha mon mōle mai whāngau mai ainga. A pe pui se uso ia sā moa. Lo maho. Lo I kai wini konge fwoi fwoi mai fwoi wā. Wini konge. Ia pe pui ele. Au kirangi fwoi le uso ia. Ia wā siri ia mako pina wholole mai whāngau. A siri mai whāngau I. Nga kāra. Ya pe foi ya mua cocina mua mas pa ai mangele ya va pe foi ya na wa mas kausi mas pa ai manela makelika ya kwa ku po lu ya mas malo mas kausi malaiga yo na mankai malaiga pe foi ni tau ta tu mas kiga ya le mau mas pa ngau Kingaya no saleo masi mako kingai ke inutau malaiga ya pe foi le uso a kaubela ma mas farkua malaiga vio ma le uso foi a la squigi marcau si ya maya makerita malaiga ya pe foi a mangai ma ainga pare pai saf moa Ya pe foi ya Lucas Keke. Confina ya ne kama fanau. Ya va sama fanau Lucas Keke ma. Usaviamu mas fanau. Ya stadia ya pel malinge mas fanau. Ya salai mas fanau. Ai po mas fanau. Elili malangi mas kiun. Shonkinga, marpangau malainga. Y manako umara, y con manguera manipo. Afkaikirera, mora o mangoa. Pasa y pua.
1: Faftai tele la vala auli, faftai yate oele tama, faftai leangalile malo walofa, ete mafuta maya ina yet talo moe pele yate oe o ainga, wo mae masani. Eta awa tele la auli. Ya. Le tūlanga pēona e whātau nukwinei vai a sāta I tasi o lo walofa I lo tuā oi I lo ainga o lo whafonga le atua o lo whapena o na e alanga pēa ina I atitā lo whaftai tele lava I ate oe le tamā o le finangalo leo le atua ina I atātou wānga lelei ma tātou fesota I atu ma tātou sā ili atu I le atua e fesoso ani mai ai Mō tātou ainga o wō mai māsani, whaaftai tele I a te oela auli. O maia, o le fionga pa I a le atua tele I o onga, e a oa o mai, ina I whapenao na tātou avatu I le atua. Pa mai le fionga pa I a le atua, I le a fionga pa I a le atua, le tuse Yeremia o lo iaini upu, whapea o lo tuina mai lele I e, I e whamalolo mai I a te au, o na malolo ai le o au. Ia e whaola mai ia te au. O na whaola ina le oa, o wā oe, o le atua o te vivi I ia te oe. Tātou te iloa, tātou te leiloa o nei a inga pe o na whunga ina le sunga I ala auli. Pe ieni se le o ata o toa, le malolo ina o le tino. Le tātou te wala awa I le atua mo lana wha malolonga mo I lātou. Tātou te whaftaifo I le atua. O na olo na alofa. I ainga nei, o lea tātou tua I a fiongpa I a lea tua le e peru e whaa le whai upo suma leona, e whapea. O le mea lea, I a tātou whaalatala tātua I ma le wha malosi. I le nofo a li I o lea lofa tūnoa. Ina I a lofa I na ai o I tātou, I a mauai fo I lea lofa tūnoa, e fesoso ani mai I o nā so I tātou ai. Tātou watu I le nofo a li o lea li. Oame o mana o mia e nei ainga. Lea ainga po lea ainga pe o ne tā ua e la auli. A lea o a o mai le tuspa ia tātou te tālo. Ina ia fsorsoni atu lea tua I lea ainga. Ma lea ainga ilo nā lofa tūnoa. Ile taime e te tauai. Ni seo nei ainga po o whainga tā. Ia ni ngā luenga. Ia tātou te tālo. Tono lo si la fia e lea tua nei ainga pe o ne tā ua le sunga ia la auli. Faftai te awhai o solonga le lei mea umapi ia lea tua. Ai awhai o iei nilu I tau o fia ngai manisi o ainga. Tātou te leilua na o lea tua na si la fia. Ai o I pe o ne tā ua le tuse e peru rum tau poi fafai pe sumaleon. Fai mai tātou te whaalata la tātuai. Ile no fwa li yo le lo fatu no matatalo ma failoa. A wife so so ni mai le tua ya ila to uma. O le tatu de talo I male faftai. Talo ma tu ina tu nei ainga uma lava fata semol te mai ala auli. Be no to fa fonga yai. A o ia to lo lo wina o la tu swafa. Ile nei tu po. No mato te mai o le lang. O oe o le tamā o ainga uma lava. O nei ainga uma o tamā o tina. O ainga pe o na fongaina le tamā ia la auli o la to wingoa I luma o la ufio. Le tuai. O oe o le tamā I le fatua o ia lo walofa. E te alofa I tangata uma lava. O lea wa e whaafongaina o nei ainga uma pe o na tau e la auli. E mai se fo le ainga o la auli. Le tamae whapena o na mātou whaalata la tātu. Pe o la wafionga pa ia. Nā o o mai ia mātou o atu. Ma le fia fia ma le whaamalo se le nofo ali I o lo walofa tūnoa. Ina ia ea lofa inae ma e fsoswani. Mō I lātou uma lava. I mea e te tauai. Mole manuia o lea fale ma lea fale tamae. Mātou talo wha mole mole monei a inga umalawa. Whaafitai ilo walofa ma lo wanga le mo lo tau singa mo ilatou. Ai mātou te wala au so soni atu. Ngā luenga e fienga iei ma ilatou. Mi o lātou tufinga I tonu e kāle sia. Wha manuia ngā luenga. Wha manuia I o lātou whanau ia o onga. O mea umalawa tamaa. Ola mata wala auma te talo li nei tupu. E te si la fia a inga uma. E te alofa fo I ate I lato uma. Mai se fo ili tamai ala. Ola mata u te talo. Bi o na ea o o mai. Ia mata u te talo moisi. Wa ea o o mai fo I ate I mata u. Ia mata u wala lo fatu. I so se tangata. Ole ala le mata u te o tuai ma le faftai tele lava. Mātou te tuinātu nei ainga umalawa tamā, whaamule mole I e tausi ia e whaamalolo, fsoswani taitai, e iailo file mūmo I lātou umalawa, e meise o le tamā ia lauli. O hafoi ni o lātou whaatamala mani sese, I tamā mātou te tūfo I le vālea, whaamule mole I sausawina I lātou louto to tāua, e mamā mamā ngaloai, Talo le malfafta I tele le swafa manu malo o Isu Kiriso. Amene, ma amene. Faftai lau sunga lfafia ngai ngai.

0: Ya, yeah, isi mafu api api umongi, api umongi umongi umongi, umongi umongi au psycho au.
1: Ini. Oh iya. Wah, pak masih mal. Kalau saya Yesus,
0: ini ada ku.
1: Saya bayar Yohanes, lepas petisau. Lepas bayar Yesus, tahu Yohanes.
0: Eu uma fofa hoje. Alanga ingo kwari puvaila leia invole tius la leivo ah ai foi ko follow ma ma ai le ir fari fu ah
1: fari fu
0: vai ok ai
1: le pai
0: ah ah jara o meier tu lo al pio meier tu lo leia inga swati mata ah o ingo mele ngana la tu orang fa sai vo Ele é o meu marido, ele é o meu marido. Ele é o meu marido. Eu vou aí, eu vou aí, aí aqui, eu vou aí, eu vou tudo. Ah. Será que ela com ela, ele é o Fale com ele? Já,
1: já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
1: já, já,
0: Ini mifar, mui ke mafu. Oleh le, imam melihat di sini ya semua yang saya milai. Ile, imelah orang papelu, ah. Ya, resi tuatu lah manusia yang siap. Ah, laudi. Oh. Sama mai.
1: Oh,
0: emu. Maro, emu. Fera yang ini orang papelu. Emu fera yang ini orang papelu. Tu me deixa ir ao papel.
1: E aí, uau.
0: Foi um filho.
1: Agora filha, filha.
0: Ei, seu nome.
1: É, o senhor. Lá é o meu pai. E.
0: Malah sini le saya nama iya sungai asing ayuaneri China. Nama iya ini luar villa aku lau sungai Savia. Papa fia lah.
1: Oh kita cunu.
0: Kita cunu ya.
1: Kafe ngopi Ale winga na le leang ale mesa ufako.
0: Kusa langa ingo kwa vaila aula le leia sa ulu ifafu leang. Tusa e mantua vaila au ele use tau mafa. Wale uta tuilo umame tau mafa ya or niu. Ori bai ah ya uri ya chus ah ya fang pia fo beta ma fa fo ah o o me ai ya
1: ela na indo ta matan vai na au ele sanga ta le tu e o tie
0: ya ya ya ele sanga ta ya
1: ele sanga ta le tu
0: ele sanga ta le tu Eh tu sa ayun jangan cakap lah tu sa nak utak umai ini bela saya loto, elang ah tu susara leanga na mele lo tolo jo va ye lo tango lo in ah susara le wo
1: wo
0: e di importo e le mani io sirire va io sirire sano me demo
1: e ma cori a fuori o me o ma fa fai recu ah o vera cu ma ve o vai o vai e o me o ma come recu e pure e ca fu ah e ti si e ca ca fu e se a fai a re e o fa fa ah e o vai e o e o fa fa e me o o me o cu ma recu e a ca fu Kau punya punya kau, ya sisi kau kau punya, ya gaya sisi kau pergi pergi.
0: Usara, ingat way lah aku sorang feeling ah, leang alai sah boleh lotto ah, lawa ingat, lawa ingat ah.
1: Iku ah feeling alat, itu, ah kaya le, orang
0: apa, orang apa? Rapcha,
2: ya,
0: cano mai, walau kurang pesi.
2: Ya, mau mengeluh aku kalau pernah awi ini si PC.
0: Ya, sama mai.
2: Ya, oleh PC ali, ya aku pernah awi PC dia ali, kira PC ya aku, ya aku pernah awi PC dia ali, ini sesuatu yang kurungan. Ya, ya oleh PC ali.
0: Fever
2: eye, my hall of worship. Fever
0: eye?
2: Yeah. Fever eye, my
0: hall of
2: worship, America, Samoa.
0: Hall of worship.
2: Yeah. What's the fever eye,